Iyanya nom penting mangeuna. Pakaran jeung si Rio buat terima kobong ada harga not. Si Rio buat terima kobong ada harga not. Ayeuna mah.